0: vikend.
1: Pol glasbe iz 80-ih.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
1: Tvoji najljubši hiti.
3: Lesk v očih za me.

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.